papa wa pe bo muta sani da swen na ba samo di pe na dia e ra pe ma me ni da su e kama no do sha mu akon mami e be su bi mate yan ko pon de